enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo sane ko pomu ye mu biara

Mensu Mede and your Ima Sexual Higher Angel 102.9 FM, Menjo TV near Facebook, na fe yafile stations, you know, and the account boom, and there are no pay. Ya, ye de are no pabo for Juma dear Esomo, a free Fidi Cassian, ye Fidi Daya, ye wa La Paz, a flat top, na ye somo, and you were free. Ha, into Sana no pay wa join the ania, and ye na ye na ye bedi Ghana, home, come a Becan Ghana, and somewhere boa, I di impunto eba, and ne ya wada July de Tosso, Edunsia, a dear. Na wo ye he na wo ko ene odu ebu appointment bi ana e manya mu nsese oni nyina ye mpae bo ene akukodro ene jidia na mo na wutu no ene anedo bekone ene asoso enedo beba yase da nyina ko ba bi ba ko twe dia mpo odu obo wiase na obutum nu kuma chi na odaso hwe ye nso na wiase ne ma kese kese nyina chi no ogai ni nyina agu ho no aba ba hwe meme ne wo a na ese wo nyankopon ane wo se da na se ne ka chance ye ni nyame fufuro bia wo nu na chi ya mani ya nana kazo enye na diye bo ayo bo chila wa mwano no se uwe nyanko pon ene bo niwi ya so no ana ye nyami ya yedano sa uji tumu na adi mpaibo teche kase emina ebeye ho edi ya mame dosu memu wakwa bena ano peyi nso ewo ano pabo foju medie so medie ene ohima sachua ubeti nyafremi hajia guda ya shende jume die no asuwe nyami ya janyami obali nyami unkukundi mwa diya mekacho nyina anise biye wakuma wine ye papa adia uyatia unu ya so ya weyere weju juma yeni obi anene bofi pam obi oha woda ofie wura wa wonnim sade a wo ye no no obi de ye wo ankenye ana wo mun kwantan hwe da wonne hwe wo bisa ho sade a me ye ti me pa no obi ye ti a me masi mi dan no obi abehan ene wo ye wo ye a anka how will I feel me ene anka bi a makwakwa ha wo bi dan ene ye tete mi say a anka how will I feel eya me ene ya fo me juma mu ene anka me juma wura oyɛ me wo ye a anka sɛ na me fili me ɛna me bi adwuma ɛna me staff bi ɛbɔ brɛ wo ya anka sɛ na me fili ana bi a me na me twi me ka ɛna me bi radio du ho no bi a ɛyɛ na manikɔfɔm a me fi ya anka how will I feel so de ano sɛ oti na sɛ asɛm ɛbɛba no wani nyɛ ho a no wasesa na wiase no kɔyie me dɔfo me mu akwa ba na me ka kyɔ sɛ Ghana sɛ bɛ yɛ yie nipa yɛtim yɛ bɛnya hotɔ no obi a ho adwo no ɛno ho nkɔmɔ ɛne yɛ bɛbɔ yɛ pɛ sɛ Ghana yɛ kra bɛhwɛ yɛ pɛ sɛ Ghana du mpɛmpɛso a obi wɔ ɔma bi so na ɔse me pɛ bebi akɔgye ma home me pɔ ma bi mu akɔ na wabɔ Ghana din sɛ ne ho na mekɔ yɛ pɛ sɛ Ghana du mpɛmpɛso a hoho bi ba bɛsrae a ɔkɔ ɔse me kɔ mɛse aba na sɛ Ghana yɛ ahaya de enya sɛ asi kyerɛ ne ɛwo na sogu wano ne mo wa ho bambo mu wo pa adwuma ye wo hia bibi ɛwa ban mu wo hia bibi wo assembly na wo kwa wo nkodi license wo nkonkotua sika obi ha wo na fre police a enya yam hyehye police ni gyina wo ka wo yam hyehye saa ne pɛsɛ Ghana no kɔ ye yi akwan ye wo hospitals ye schools ye bibi aka kama ye tete ye ma no akwada akyia wo bebi ade ne bɛkɔ akwada wo fie na wo hwɛ na adwen bibi ha no adwen a wo nim center wo bɛkɔ na ye boa no ama na futuo yare bi obi na yes or hi hi ya or baby or because sani ya manu ne mo ma ye kaso ma ye ye eno hon ene yesu ye ni wa ye pasi ye buwa mani si ye si ye si ye ni ye na wa ompe ni ye ne di ene eno de nyadi ya bepe ya some designs ye ne ye chusu Ghana over everything.